O ek me kai nga tuk mo ke tau wakai he ni ki he funga ana hulu Da moe fasi koe ni oku hoko Koe mo unga kulae ni O ato e maki mou tolu Mou mea mai mei tua pule anga I he hoani pe pefuka mou tolu Mou mea mai me he ngahi tapa ke he oe fonuani Tau toi miniti si ieni pe a lava lere tau ngawe I he hoani Kou tui peu ke yongo lere ya tupe ai whaka mafola Moe whaka afe loto hou ngā tu Ke mou mea mai ke tau ngawe Tukai pe he pimentonga Facebook page.